سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص. بھولے بسرے گیت ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.

0: بیوی ہو تو عزیز فلم میں ابھی آپ سن رہے تھے الکا یاگنک اور محمد عزیز کو. حسن کمال کے بول تھے اور سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے. آکاشوانی اوبرا سے اس وقت آپ سن رہے کارکرم رس دھارا. جیسا کہ ابھی موسم ہے تو اس ہیٹ ویو کے دوران سوچھتا کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. گرمی میں گندا پانی اور خراب بھوجن جلدی بیماری پھیلاتے ہیں, اس لیے اس بات کا خیال رکھیں اور ہمیشہ صاف اور ٹھنڈا پانی پیئیں. کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور صاف کریں. صاف صفائی رکھنے سے شریر سوستھ رہتا ہے اور گرمی سے ہونے والی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے.
1: گائیے گنگنائیے کہیے ہم سے دل کی بات.
2: آپ کی فرمائش پر ہم چلیں گے میوزیکل ریدم کے ساتھ.
3: ہیلو,
1: پھر کیا فون اٹھائیے, والیوم بڑھائیے,
2: جو چاہیے وہ ٹریک سنائیے.
1: ڈائل کریے 0544529710 منگلوار اور شکروار دن میں 11 بجے سے.
2: ہیلو فرمائش, یور میوزک یور اسٹائل,
1: اونلی آن AIR اوبرا.
0: کشن کنہیا کاریکرم کا اگلا گیت اس فلم سے آشا بھوسلے اور محمد عزیز کی آوازوں میں. بول ہیں اندیور کے اور سنگیت ہے راجیش روشن کا.